Aresi tiki suya kono. Aya fe kata yene. Ben yene yon, wala kamale.